0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустақим ва бе такрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: بوس چند سنه که به امروز ارتباط دارد در آغاز ساعت 3 براتون تقدیم میشود پیشنهاد میشود و امیدوارم که جالب است همین روز سال 1939 آناتولی کاشپیروفسکی تولد شد اون یک پسیکاتراپیست شوروی و نسل کلان سال یاد دارند چگونه با واسطه حتی تلویزیون گویا که مردم رو همین گونه گیپنوز میکرد و کیم کدام یک قصه‌های جالب دارند و اگر اهمیت داده باشید بسیار шавқоварам аст. Ҳамин рӯз соли 1943 Парвез Мушарраф таваллуд шуда, президенти даҳуми Покистон. Ҳамин рӯз таваллуд шуда Абдуғафори Абдуҷаббор, нависанда, тарҷумон, драматург, узви иттифоқи журналистон, иттифоқи арбобони театрӣ, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, ассотсияи публицистони Тоҷикистон, узви вобастаи академияи мусаввирии Тоҷикистон, узви ифтихории академияи байналмилалии фарҳанг, илм ва тиҷорати Санкт-Петербург, узви иттифоқи умуми русиягии нависандагон. Ҳамин рӯз соли 1935 таваллуд шуда буд Носир Ҳасанов, ҳунарпеша ва коргардони синемо, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон. ҳамин рӯз соли 1984 Муртазо Пошоӣ таваллуд шуда, сарояндаи поп, оҳангсоз ва навозандаи иронӣ, ки сурдашама камакак баъдтар як сурди хубша баротон пахш мекунам. Ҳамин рӯз соли 1996 дар гузашта, ҳамон ба қавли фолбину дилбини булғории Ванга. همین روز روزی در گذشت کریم خان قربانوف هم هست دکتر علوم طبی پروفسور عضو وابسته اکادمی علم ها اکادمیک اکادمی علوم طبی نزد وزارت تندرستی ارباب شایسته علم و تکنیک خب سال 2020 همین روز در گذشت امروز روزی در گذشت شاعر خلقی تاجیکستان عبید رجب است سال 1994 خب برنده جایزه دولتی به نام رودکی مکافات دولتی اندرسن سال 2004 همین روز در گذشت. خب امروز در ژاپن روزی کوهو تجلیل میشد روزی کوه در چت باشد امروز روزی مستقلیت است همین روز سال 1959 در مسکو کشاده شده فرودگاه بین المللی شرمیتیو سال 1960 اینه که در مورد چت گفتیم مستقلیت خود رو به دست آورد اینه که این یک کلون فرانسوی بود خب سالی 1926 شرکت کوداک اعلان میکند که کور رو بالای بخبر کیناپلیونکای رنگا شروع کرده. همین روز سالی 1928 در مسکو اولین سپارتاکیاده عمومی اتفاقی برگزار میشود. سالی 1929 ایران و عراق یک سازشنامه صلح رو به امضا میرسونند. بالای بخبر کیناپلیونکای رنگا شروع کرده. همین روز سالی 1928 در مسکو اولین سپارتاکیاده عمومی اتفاقی برگزار می شود. سالی 1929

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайдгир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-777-77 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
11: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41
12: رادیو آسیا پلس

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал, Фабиракс, Азия Плюс, Манбай Иттилоот, Лафарогат.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: با معلوماتی بونک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لاری گرجی 3.53 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم است. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.25 درهم، یک یورو 10.68 درهم و یک روبل روسی 11.1 درهم ارزش دارد. گارول جنین 5 ملکه مهمترین رو برای کامیابی و موفقیت چنین مشخص کرده است. تمرکز درست، احتیاط کاری، تشکیل درستی کار، برخورد عاقلانه و معاشرت خوب. بندش شما برای کامیابی باز چی ملکه و استعداد در کار است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: این نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Бемор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Бе тарбият заиф тавано намешавад. Саида.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیوی آسیا پلوس برای شنیدن آسیا پلوس